свободних назору. Било и я се емо, кай бо ютри туморо. Оти ми е рекла, най-завием на стран, да се ни камор не може.

0: сбором поручных перстанов. Попом перстан за вайн попом дан. Златарство ситар кран.
1: Клоп не избира, зато мораш ти.
2: У ветерини и търговини Тачка помагамо избрати право защито против клопом и бълхам.
1: Безплачно осветование, проверени изделки и угодне цене.
2: Тачка, за брезкърбни спреходи.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Pozdravljeno sonce. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.